101.5 FM suni no mien sabo adishimama emamu nyina ha emama kwaba ani atransin sempina ena era Kenneth Obin the master planner wasemu kama ya transi ya dani ya chama mse no mien sankase boyensem no nidima kutini binii